0: Ya podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: Los carrachos en Galicia son muy peligrosos, transmiten enfermedades potencialmente letais. Este año es preocupante porque están siendo especialmente abundantes. Ven a CanCat y diremosche cómo evitarlos y proteger así a toda la familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.

0: Los que trasnocha como yo, únete a No Sonoras. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
1: No Sonoras, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Ya podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
3: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

Este mércores 22 de xullo, tes a mellor cita en Guntín. Estamos de festa de xeracións. Ao mediodía, festa da terceira idade. Pola tarde, festa infantil. E pola noite, quinta festa da xuventude.